0: TV Sofia, Mizara Falina Manao.
1: Mandi Ifata Brupungu Ram Ifata Brupungu.
0: Mizara Falina Manao.